Tiyo na nga masulbar ang imo kaohaw pagi sa manamit kag mabugnaw nga ilimnon. Tilawi ang Bugnay Tinola Cola. Kinhimo sa preska nga duga sang bugnay kag bag-ong bakit nga tinola. Bugnay Tinola Cola. Refreshing. Swak sa lasa mo. Bugnay Tinola Cola. May sangkap man nga makapabaskog sa imo. Nagikan sa balha sang tigre, liver oil sang chimpanzee, luha sang peacock, kag itlog sang tuko. Bugnay Tinola Cola. Para sa tanan nga miyembro sang pamilya nga ginawaw. Para man sa radiator nga nahubsan, pwede man brake fluid sang salakyan, freon sang aircon, kag pangontra sa aswang. Bugnay Tinola Cola. Ang cola nga wala pa matimpla.

0: lang ka. Tuod gid man bala nga samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay oo, tuod na, gapati ko siya.
0: Ay, langga, di, sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko daw, why ka pa nagtigulang?

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-o lang na pagunting sa barbershop, "Sir, palihog balik anay, kayang imo dilunggan, nabilin. Salamat!"
1: Pow! Puwerte!